0: De sa ikke godt gå hjem og være glæde med deres koner.
1: Eller kan man det for dig?
2: Nej, så er det nok, I tre mænd og jer. Med det samme til garnisonen.